0: Karim Hey.
1: Astăzi mi mai ai arătit cu lufle mama tot sub lișare. Pa, pa.